iki matur sembenmu. Derek-derek, bapak-bapak satpam. Uga putu-putu nimbae. Putu-putu ni Gus Lurah Karang Kedempul sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulau. Tetap setia ning 105,3 Pro Papat Suara Budaya Nusantara. RRI Malang.

Mugi matur sembah nuwun ugi Kang Sodik. Kang Sodik Bawana. Buriate nuga sugeng dalu. Mboten kesupen kok Kang Faris sing ana ning Pujon. Bapak Ibu Widi sugeng dalu, Kang Wito Senjem. Menjes matur sembah nuwun sugeng dalu.

matur sembah nuwun bapak-bapak ingkang lagi jagi dalu menika. Sugeng dalu ki mawon pasar hewan sing ana ning kota.